0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

servisne informacije. U svim organizacionim jedinicama CEDIS-a tokom praznika su obezbjeđeni uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Građani i građanke Kotora eventualne kvarove i prekide u napajanju mogu prijaviti na dežurni broj telefona 322911. Dežurni broj komunalne policije opštine Kotor tokom praznika je 067-465-101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067-023-909. U DO vodovodi kanalizacija Kotor građanima i građankama su tokom praznika na raspolaganju sljedeći dežurni brojevi 067-263-610, 067-263-600 i 067-263-636. Poslovnice pošte Crne Gore danas i sjutra neće raditi. Dežurna apoteka Montefarm u Starom gradu radit će danas i sjutra u redovnom terminu od 7 do 20 sati. Apoteka Montefarm u Dobroti tokom oba praznična dana radit će od 7 do 14 sati. U Domu zdravlja u Dobroti danas u opštoj službi do 14 sati radit će doktorka Sandra Perović. Od 14 do 21 sat u opštoj službi Doma zdravlja radit će doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru do 14 sati je doktorka Biljana Đurović, do 21 sat dežuraće doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je doktorka Anželika Pejaković, a do 7 sati sjutra ujutro dežuraće doktor Jovan Milović.

palačinke Bonsenjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816 kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816 Bonsenjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Govorimo o sportu u narednim minutima. Primorac je ove godine ostao bez finala prvenstva Crne Gore. Budva je bila bolja u dvomeču, prvo pred svojim navijačima, zatim i u Kotoru. Evo šta nam je u izjavi za našu emisiju nakon ovakvog epiloga, ali i pravilima takmičenja, rekao kapitan Primorca Draško Brguljan.
1: Prije svega bih čestitao ekipi Budve, mislim da su zasluženo prošli i da su tu utakmicu prvu odigrali stvarno fenomenalno. Mi smo imali jedan izuzetno loš, da kažem, i pristup i dan, i ništa nije išlo, jednostavno loša utakmica i eto, onda smo kući to u principu dosta onako i bila je neizmisla prva četvrtina, posle smo, da kažem, onako proveli to kraj, onako nakon treba, centara u toj utakmici, malte ne cijelu utakmicu, jer nam se samo povrijedio, mislim da nije igrao ni 3 minuta. Ali ono, dobili smo tu utakmicu bez nekih većih problema i eto ti peterci, mislim, što da kažem, ne bih sad ulazio u nekakve detalje i to, ali sistem takmičenja je ono, ne da je antisportski, nego radi na tome da se ovaj sport potpuno uništi, ne znam ko je to smišljao i kako je moguće takva pravila, da ne znamo do sat vremena pred revanš koja su pravila i kako se igra. Da je, ne znam, jedna ekipa Budve izgubila, dobila 9 razlike, nas u Budvi mogle da ispadne, da se ne igra na go razliku, da se ne igra na 2 pobjede, nevjerovatan sistem stvarno i ono, došli smo u situaciju da imamo 10 utakmica 9 pobjeda i da smo ispali i igramo za 3. mjesto. A Budva koja ima, ne znam, 6 poraza od 10 ili nešto tako, igra finale. Tako da, mislim, da naravno, ne umanjujuće pobjedu Budve zasluženo, kažem da Šenovi, čestitao sam im posle utakmice i svaka im čast kako su odigrali. Zasluženo su u finalu, ali je sistem takmičenja katastrofalan i baš nešto mora da se mijenja. Nadam se da će neko od odgovornih da se javi i da kaže, bar da prizna grešku. Što se nas tiče, eto, stvarno ta loša utakmica u Budvi, neke loše stvari su se poklopile, jedan loš dan i eto, što da kažem. Na kraju bih se, mada sam to trebao na početak da kažem, da se zahvalim stvarno Beštijama i navijačima koji su nas podržali juče i posle utakmice i to što su nam rekli, posle utakmice mi je jedan od najljepših trenutaka u karijeri. Ovdje su bili sa nama i u porazu, gdje nam niko nije zamjerio, stvarno svaka im čast i veliko im hvala i nadam se da ćemo se u budućnosti mnogo, mnogo češće družiti

Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, Muo Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95.3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru, veš mašina 8 kg na 25%, 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: talasi su prazničnog programa na talasima Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Nastavljamo i popodnevno druženje. U nastavku sa vama bit će u tonskoj realizaciji Savo Popović, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

servisne informacije. U svim organizacionim jedinicama CEDIS-a tokom praznika su obezbjeđeni uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Građani i građanke Kotora eventualne kvarove i prekide u napajanju mogu prijaviti na dežurni broj telefona 322911. Dežurni broj komunalne policije opštine Kotor tokom praznika je 067-465-101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067-023-909. U DOO vodovod i kanalizacija Kotor građanima i građankama su tokom praznika na raspolaganju sljedeći dežurni brojevi 067-263-610, 067-263-600 i 067-263-636. Poslovnice pošte Crne Gore danas i sjutra neće raditi. Dežurna apoteka Montefarm u Starom gradu radit će danas i sjutra u redovnom terminu od 7 do 20 sati. Apoteka Montefarm u Dobroti tokom oba praznična dana radit će od 7 do 14 sati. U Domu zdravlja u Dobroti danas u opštoj službi do 14 sati radit će doktorka Sandra Perović. Od 14 do 21 sat u opštoj službi Doma zdravlja radit će doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru do 14 sati je doktorka Biljana Đurović, do 21 sat dežuraće doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je doktorka Anželika Pejaković, a do 7 sati sjutra ujutro dežuraće doktor Jovan Milović.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325 842 i 325 843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

0: Sramota me što parking ispred starog grada košta samo 5,5 eura po satu.
1: Sramota me jer je kontrol živ samo ljeti.
2: Sramota je što su nam autentični suveniri postali ćilimi i ukrasne lama.
3: Sramota je što se kotorska tradicija maškaranja i fešte polako gasi.
4: Sramota je što Kotor ima užasan javni prevoz.
1: Mene je sramota veliki gužv.
3: Sramota je što se milioni daju za prevoz i grad, a ne može se izdvojiti novac za hobije poput glume.
5: Sramota je što nam jedina zanimacija koja je što obuka.
6: Sramota je što se ne volimo više.
1: Sramota je na se zidino rušavaju.
0: Sramota me je mog naselja u Kotor jer je prvo prije prodavnice bila otvorena kladionica.
1: Sramota je našeg ministra koji nije htio da ostanemo u UNESCO.
3: Sramota je što u 100 metara kvadratnih imamo 5 kladionica.
7: Sramota je što nemamo dovoljno knjižara.
8: Sramota je što nemamo dovoljno profesora, posebno iz matematike.
9: Sramota je što konobari imaju veće plate od profesora.
10: Sramota je što nam je more zagađeno.
11: Sramota je što se sve više gradi, a ništa od toga nije od javnog značaja.
12: Sramota je što u našem gradu ima mnogo kriminala i mafije, a mi se pretvaramo da to ne vidimo.
13: Sramota me što sam iz Kotora gdje se istorija njeguje, a budućnost zaboravlja.
4: Sramota me jer nismo dostojni istorije našeg grada.

držim ovaj tiket, iskreno, užasno me sramota. Sramota me jer sam znao da je pogrešno, da mi ništa dobro neće donijeti, ali ipak sam plaćao to svako mene. Sramota me jer sam krio od majke i jer sam je lagao da para trošim na malo korisnije stvari. Sramota me je našeg društva koje je od nečeg lošeg, nečeg užasnog, napravilo nešto što je danas meni i mojim vršnjacima sasvim normalno. Danas je u mojoj generaciji cool igrati tikete i vrćati slotove na časovima. Hvalimo se kada prođemo tiket i dobijemo pare, takmičimo se ko će više utakmica pogoditi, a u porazima naravno cud. I tako svi spadamo pobjednici. Ali istina je da gubimo. I to mnogo. Sramota me jer sam zbog ovoga izgubio povjerenje jako bliskih ljudi. Sramota me jer sam u nekom momentu izgubio kontrolu nad samim sobom. Sramota me je svakog dana, svake sedmice, svakog mjeseca koje sam proveo sastavljajući ova govor. I na kraju krajeva, sramota me što sam sa takvom lakoćom samo bacio teško zarađen novac moje samohrane majke.

Nikola Đurković i koproducenta dramskog studija Prazan prostor, NVO ekspedicijo i fondacije Don Branko Zbutega nastao je projekat Mladi Kotor. Predstava Stup srama krovni je produkt projekta kojem je u posljednjih godinu i po prethodio niz radionica.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije iz kulture. Do narednog druženja za 7 dana ostanite uz talase Radio Kotora.

servisne informacije. U svim organizacionim jedinicama CEDIS-a tokom praznika su obezbjeđeni uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Građani i građanke Kotora eventualne kvarove i prekide u napajanju mogu prijaviti na dežurni broj telefona 322911. Dežurni broj komunalne policije opštine Kotor tokom praznika je 067-465-101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067-023-909. U deo vodovodi kanalizacija Kotor građanima i građankama su tokom praznika na raspolaganju sljedeći dežurni brojevi 067-263-610, 067-263-600 i 067-263-636. Poslovnice pošte Crne Gore danas i sjutra neće raditi. Dežurna apoteka Montefarm u Starom gradu radit će danas i sjutra u redovnom terminu od 7 do 20 sati. Apoteka Montefarm u Dobroti tokom oba praznična dana radit će od 7 do 14 sati. Od 14 do 21 sat u opštoj službi Doma zdravlja radit će dr. Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru do 21 sat dežuraće doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je doktorka Anželika Pejaković, a do 7 sati sjutra ujutro dežuraće doktor Jovan Milović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Grad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: servisne informacije. U svim organizacionim jedinicama CEDIS-a tokom praznika su obezbjeđeni uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Građani i građanke Kotora eventualne kvarove i prekide u napajanju mogu prijaviti na dežurni broj telefona 322911. Dežurni broj komunalne policije opštine Kotor tokom praznika je 067-465-101, dok se služba za inspekcijske poslove može kontaktirati na 067-023-909. U DO vodovodi kanalizacija Kotor građanima i građankama su tokom praznika na raspolaganju sljedeći dežurni brojevi 067-263-610, 067-263-600 i 067-263-636. Poslovnice pošte Crne Gore danas i sjutra neće raditi. Dežurna apoteka Montefarm u Starom gradu radit će danas i sjutra u redovnom terminu od 7 do 20 sati. Apoteka Montefarm u Dobroti tokom oba praznična dana radit će od 7 do 14 sati. Od 14 do 21 sat u opštoj službi Doma zdravlja radit će dr. Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru do 21 sat dežuraće doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati je doktorka Anželika Pejaković, a do 7 sati sutra ujutro dežuraće doktor Jovan Milović.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Eurovizijsko popodne.
1: Uoči velikog finala Eurosonga 2026. godine, gost vikenda bez dnevnog reda ponovo je Jakov Leon, šef presa u crnogorskoj delegaciji u Beču. Mi smo sa njim imali sličan ovakav razgovor prije 4 godine kada je bio u Torinu, a Jakov će danas kao dugogodišnji pratilac i ljubitelj pjesme Eurovizije prenijeti detalje iza kulise ovogodišnjeg takmičenja, svoje utiske o ovogodišnjoj organizaciji i naravno o našem učešću. Ovaj razgovor se snima u petak, bit će emitovan u subotu, dakle uoči samog finala, ali svakako će poslužiti kao sjajan uvod u završnicu ovogodišnje pjesme Eurovizije koja inače slavi 70 godina. Jakove, dobar dan i dobrodošao ponovo na talase Radio Kotora.
2: Dobar dan, pozdravljam i tebe i tvoje slušalce iz Beča gde se još uvijek nalazi crnogorska delegacija.
1: E, upravo ćemo sa tim i krenuti. Čini se da je to prvo polufinala od koga smo zaista mnogo očekivali i gdje smo imali, da kažemo, dobre signale, barem od reakcije na društvenim mrežama, evrovizijskih fanova, da trebalo bi da prođemo u finale, to se nažalost nije desilo. I šta je tvoje mišljenje, odnosno tvoj utisak kao neko ko je član naše ekipe i koje je mogao da posmatra i tamo reakcije u Wiener Stadthalle?
2: Pretpostavljam da slutiš da je to jako teško pitanje, zato što je sve stvar neke špekulacije. Ja svakako mogu iz više uglova da posmatram tu situaciju, ne samo kao jel sad šef presa, to je zapravo najmanje bitno u toj priči, ali možda više iz ugla kao neko koji bio deo tog takmičenja par godina, pričamo o samoj organizaciji unutar Evropske radiodifuzne unije, gde čovek možda malo objektivniju sliku stekne komunicirajući sa gotovo svim predstavnicima, pa tako i sa svim delegacijama. Eurovizija je jedna vrlo kompleksna slagalica, jel? Ima toliko delova, ne znam, razmišljam koji bi to broj delova mogao biti, koji moraju jednostavno da se poklope. Naravno da Crna Gora nije pucala, da tako kažem, na pobedu, ali ipak, eto, nadali smo se polufinalu, misleći da to baš i nije toliko teško, zapravo je veoma teško. Zašto? Zato što, na primjer, ima gomila razloga. Crna Gora je prilično mala zemlja, evo, nama se desilo čak i u hotelu da ljudi, ne znam, iz BBC-a, odnosno iz ekipe britanske delegacije, ili bilo je neki kolega iz Irske koji, zvučit ćemo ovo sad potpuno apsurdno, ja sam bio šokiran, čuli su za Crnu Goru, ali nemaju pojma gde se nalazi. Neki od njih su čak i bili na tim prostorima u vreme stare Jugoslavije. I dalje, evo, znači, ne znaju gde se ta zemlja nalazi. Ovim ne želim sad da obezvredim, ne znam, značaj Tamarinog nastupa i da je, ne znam, sad njena pesma bila jako dobra ili interpretacija, nastup i slično. Dakle, ima mnogo tu stvari koje su bitne da bi se poklopile i ta priča o tome da smo mali, jel, ili da imamo malo dijasporu ili da mogu da nas spase, tako da kažem, recimo, regionalne i zemlje i publika, mislim, na Srbiju i Hrvatsku, koji su neminovno glasale za nas, jel, to je ono što nas gura. I mi smo se baš eto nadali jer smo imali relativno dobru poziciju plus manji broj zemalja učestvuje, što znači na tih 15 takmičara 10 pozicija postoji u finalu i mislili smo, obično ih je više kao što znaš, mislili smo ima šanse i sad kad budemo videli te rezultate, bit će, ne znaš šta će više da boli, da li ako ono bude na 11. mestu ili na poslednjem, nadam se da ovo drugo neće biti slučaj, jer kao što si rekao, reakcije su bile sjajne. Moguće je jednostavno i da ljudima bilo too much što je ona pevala na crnogorskom, mali je broj zemalja koje imaju dobar rezultat kada pevaju na maternjem jeziku, za neke to bio možda previše mračan nastup, neki komentarišu recimo da njena interpretacija nije bila ubedljiva, s čim bih se ja delimično složio, jer je to zapravo i za iskusnog pevača prilično veliki stres. Mi smo imali baš situaciju kada je imala prvu probu, to dakle nije ni snimano, mislim bilo je snimano za naše potrebe kako bismo usavršavali nastup. Imali smo situaciju kada je Tamara izašla na scenu, ona je bila potpuno, da kažem, iznenađena, da ne kažem šokirana kompleksnošću tog takmičenja i pošto je tu bila neka publika koja to pratila, nije bilo puna arena, to je za mnogi izvođače bio šok. Dakle, hteli ne hteli, trema vas uhvati. Tako da, ona je svakako bila svaki put, svaki sledeći put bolja. Recimo, eto, to je ta priča koju mnogi komentarišu, to apsolutno nije bilo tako strašno kao što to neki navode u izvođenju za žiri. Interpretacija je bila nešto lošije, što može da bude razlog nešto lošijeg rezultata, ali načelno kada poslušate, evo ja sam već 100 puta preslušao taj snimak i gledali smo svi sinoć, jeli, drugo polufinale, mislim, Tamara je daleko bolje opevala svoju pesmu nego najmanje desetak drugih izvođača koji su ušli u finale, jel, bilo je mnogo falševa, posebno sinoć, ne bih nikog napodio posebno, tako da to su, mislim da su to neki razlozi i eto, sticam okolnosti, kao što svi znaju, Crna Gora je prošla dva puta u finale, ali u okolnostima gde je bilo znatno više zemalja tog istočnog i jugoistočnog bloka, dakle imali smo u to vreme i Rusiju i Belorusiju i Slovačku i mislim da je i Mađarska bila jedne godine, tako da kad imate manje biračko telo, to takođe utiče na ishod glasanja.
1: Čini se sad nakon prvog i drugog polufinala da je to naše prvo polufinale u utorak bilo jače i da je konkurencija bila teža. Ono što je takođe zanimljivo, te večeri se više čulo nacionalnih jezika nego engleskog, dok u ovoj drugoj večeri čini mi se da je bilo više stihova izvedenih na engleskom jeziku. U svakom slučaju, ja mislim da treba da budemo zadovoljni Tamarinim nastupom, a sad tebe neću naravno prozivati da se složiš zato što si dio te ekipe, ali onako gledajući kao neki veliki fan Eurosonga i prateći profesionalno ovaj festival, čini se da smo ove godine zaista dosta toga uradili na njenoj promociji, puštajući u određenom ritmu obrade pjesama, i čini se da smo se stvarno potrudili da odredimo i ove nove savremene, da kažem, medije, da smo imali dobru komunikaciju, ali znaćemo sve više u nedjelju ujutro kada se raspakuju glasovi, kada vidimo da li je imala veću podršku publike ili žirija. Čini se da ovakvu vrstu pjesme, i barem po reakciji fanova, da ju je publika bolje podržala, pa makar brojčano možda ne toliko, ali da će procentualno biti više glasova od publike nego od žirija.
2: To je u principu logično. Ja? Mi isto verujemo u takvu vrstu matematike, zato što Tamarina pesma ili Borisova pesma, kako hoćete, nije baš za žiri. Nije Tamara to do perfekcije opevala, što bi recimo moj brat koji se takođe bavi muzikom rekao, kao na ploči. Mislim da je to ne bi mnogo pomoglo kod žirija, zato što to je jedna ono vrlo zabavna pesma, ima ona i neke umetničke crte daleko od toga, ali evo videli ste recimo Litvanec je prošao i sad mi možemo da pričamo o tome do preko sutra, ali žiri uvek gleda da prosto podrži nešto što je malo avangardno i Tamara je bila možda u tom nekom nastupu vizualno, jel? Taj dojem je bio možda donekle s umetničkom crtom, ali iskreno mislim isto kao i ti da je publika ta koja je podržala. Zašto to kažem? Meni lično to nije pesma koju bih ja slušao. Ja sećam se kad sam prvi put čuo taj demo snimak uoči Montesonga, žiri recimo odnosno komisija koja je glasala, oni su svi bili naravno oduševljeni i što je se ispostavilo dobrim. Meni ja sam bio prilično ravnodušan zato što mi to bilo too much, čak i za Euroviziju, u smislu gomilo nekih različitih motiva na jednom mestu, uz naravno i neke crnogorske elemente, odnosno elemente crnogorske kulture i tradicije, što je bio dobar miks. To govori o sposobnosti Borisa Subotića da napravi takvu pesmu i svakom čast na tome. Ali ono što stvarno moram da priznam i s radošću zapravo, dakle da sam sam sebe demantovao, to je činjenica da pre svega fanovi, ne mislim samo na ljude koji su sad trenutno u Beču, nego znači ta pesma, ona je odavno prešla milion slušanja na tim streaming platformama, što se zapravo nije desilo sa mnogim pesmama jeli, iz Crne Gore od ranije. I dakle, kada imate taj argument ili prosto kad se suočite sa tom činjenicom da je ta pesma, sad neću je nazvati hitom, ali da je slušana, da ljudi skaču uz nju i dobro, mi smo napravili verzije zato što smo mislili da bi ljudi malo više razumeli kada bi ono opelo, eto, recimo na engleskom, ono na nemačkom je bilo, neću da kažem spontano, nažalost nije se desilo onda kad smo mi to planirali. Imalo bi, svi koji se bave PR-om znaju da bi zapravo mnogo unapred takve stvari trebalo uraditi. Jer moja ideja je bila, s obzirom i da ja inače živim i radim u Nemačkoj, imam kontakte koji bi sigurno bili raspoloženi, dakle da nam daju malo medijskog prostora za tu verziju, plus je taj remix radio Abor, jel, iz tog dueta Abor i Tina, koji su prošle godine predstavljali Nemačku i oni su velike zvezde, znači žive u Beču, i onda zbog milio nekih drugih obaveza. To je stvarno, evo, kad bi ljudi znali šta se sve iza kulisa dešava, ja bih to rado podelio, evo, razmišljam uvek kako bi možda bilo pametno napraviti neku podcast seriju, ali kao nekakav kulturni reality, više u nekoj audio varijanti kao nekakav dnevnik, da bi to ljudima strašno bilo zanimljivo, koja je to vrsta pritiska. Mislim, u tom smislu ja se stvarno divim Tamari, nije mi bilo lako, kako god da pogledate, jer ona apsolutno trunke privatnog života nije imala od završetka Montesonga. Tako da, evo, mi smo dali svoj maksimum, ja sam vrlo samokritičan, mislim da smo mogli više, mislim da je ona mogla više, ta nemačka verzija mogla mnogo ranije da se objavi, mislim da bi imala više odjeka, zato što Nemačka inače glasala to veče i njih je jako teško šarmirati ako ne dolazite iz tog govornog područja.
1: Pripremajući se za današnji razgovor, pogledao sam tvoj intervju koji si imao prošle godine, s obzirom da si bio u istoj funkciji prateći našu Ninu Žižić. Čini se da se nešto baš i nije mnogo promijenilo. I dalje govorimo o malom budžetu, o reakcijama, odnosno pitanjima čemu sve ovo. Čini se da će to sad svakako ta pitanja porasti nakon ovog još jednog neulaska u finale. Ali mi je opet zanimljiv taj tvoj komentar, odnosno brojka koju si pomenuo, broj pregleda. I ako ništa drugo, ljudi će bar vidjeti ime Tamare Živković Đoković i ime države odakle dolazi, dakle Crna Gora, odnosno Montenegro. Da li i ti smatraš da ipak Crna Gora treba da ostane na ovom festivalu?
2: Apsolutno, ali ne zato, nemojte zaista pogrešno me shvatiti, ja sam neko ko je prilično iskren i čak i na svoju štetu. Ja jesam verovatno jedan od tih koji najviše zagovara da Crna Gora učestvuje na Euroviziji. Mi smo se, doduše ne znam na koji intervju misliš, bilo ih je zilion, ali u svakom slučaju ja otvoreno uvek govorim o svemu što radimo i prosto i normalno, to znaš i sam, da kada govorimo o Euroviziji, ljudi špekulišu na sve moguće načine. Mislim, ja kada bih sve te bizarnosti naveo, nekad je to zabavno, nekad je malo i uvredljivo. Jeste, to je neki ozbiljan, usnočeno ozbiljan novac za Crnu Goru, ali RTCG pre svega ima jedan pristojan budžet za tako malu zemlju i to nije toliko velika suma novca, pritom znaš i sam da je to u rangu ili u poređenju sa ostalim državama nevjerovatno mala suma novca. Ja ne želim sad da krenem da zagovaram da, ne znam, vlada Crne Gore, ministarstvo kulture ili bilo ko treba da se zaleti, ali da uloži više. Mislim, mi imamo svake godine raspravu na tu temu i poštujemo svako mišljenje, bilo da je reč o menadžmentu RTCG-a ili svi ljudi koji su na neki način uključeni. Zašto ti to kažem? Zato što u principu je to na kraju krajeva stvarno dobra promocija za Crnu Goru. Evo, pomenuo sam da neki ljudi ni ne znaju gde se Crna Gora nalazi, nećemo ih sada mi edukovati, ali činjenica je da je to plus veliki, šta god da je ishod na kraju. Jer naravno se treba truditi, ne idemo samo da se pojavimo tamo i nešto otpevamo. I red veličina radi, znate sigurno da postoje kvotizacije koje se plaćaju, dakle svaka zemlja to se obračunava po bruto društvenom proizvodu, dakle koliko je veliko tržište i slično, tako da zbog toga Crna Gora taj deo relativno malo plaća, ali evo recimo to je neka suma ako spojimo apsolutno sve uključujući Monte Song, 200-250 hiljada evra maksimalno, i kada biste uložili i euro manje, to više ne bi bilo to, dakle to bi bilo smešno. I sad čuo sam i neke ideje da eto možda na tu Euroviziju treba da ide neko koji onako ima novac pa može sam da uloži i nek ide o svom trošku. To je bi isto jedan od komentara, ali evo ako Saša najiskrenije, ja inače mnogo volim i cenim Radio Kotor i zapravo znaš da se ja i borim i branim i štitim javne servise, zato što posebno u ovim vremenima i vidjet ćete tek u godinama koje dolaze, to će biti jako, jako važno. Zašto to kažem? Monte Song recimo postoji ne zbog Eurovizije. Daniel Alibabić, Vladana Vučinić i ja smo sticam okolnosti, dakle sad već pre par godina, iako smo svi imali različita mišljenja, ja sam verovatno bio najagresivniji u tom smislu da ubedim, ajde da kažem tako, i javni servis da krenem u tu avanturu ne zbog Eurovizije. Eurovizija je na kraju i najmanje bitna. Bitno je da javni servis ima nekakvu platformu za ne samo nove talente, nego prosto za talente, za muzičare, za autore, i nikada ih neće ni biti ako se vi njima ne bavite. Evo, vi imate situaciju, evo, mislim da mogu da budem potpuno iskren, da masa, dakle većina crnogorskih autora, ako žele da naprave karijeru, idu u Srbiju ili idu, nije važno koju zemlju u susedstvu. To ne bi trebalo da bude slučaj. Ne može niko da me ubedi da Crna Gora ne može takvu jednu platformu finansijski da zaokruži. Na kraju krajeva ja sam bio u, uslovno rečeno, verbalnom sukovu sa pokojnim Aleksandrom Tijenićem, koji je bio direktor RTS-a, zato što je u jednom trenutku ukinuo Beoviziju, upravo iz ovih razloga. Ja, odnosno neki skandali, namještaljke, uslovno rečeno, nema se novca. I onda se sećam da je on par puta insistirao na tome da se predstavnici biraju kroz taj interni izbor. Međutim, u jednom trenutku me pozvao, sećam se da mi kaže da sam bio u pravu, zato što kakav je to javni servis ako on finansijski ne može da zaokruži organizaciju jednog pre svega nacionalnog izbora i da sebi priušti odlazak na Euroviziju. Da ne ulazimo sad ko ide na Euroviziju, na koji način i slično. To se sve može uskladiti, dakle interno ili ne. Tako da u tom smislu ja čvrsto verujem i ja lično ću se boriti maksimalno da Crna Gora ostane u toj igri. Na meni naravno, bilo bi lepo da ljudi ne razmišljaju o tome da je to neka, ne znam, velika suma novca. Reći ću vam i još jedan argument ću navesti, pa onda da ne dužim dalje priču. Ajde da krenemo samo od toga koliko, ne znam da li u Kotoru to slučaj, ali evo recimo znam za mnoge opštine ili mnogi gradovi u Crnoj Gori i u regionu i slično, imate masu nekih takmičenja na koje idu bilo mladi, bilo stari, druga, treća, peta liga, i na to se potroši sigurno jedno 100.000 evra, ako ne i više, plus, a da ne ulazimo to ko sve nepotistički odlazi, posećuje, ne znam, gradove po svetu i slično, tako da, zašto je sad Eurovizije problem? Jeste, to je zabava, možda na kraju krajeva i nije muzika u fokusu, ali nema veze, sve su zemlje tu. I kao što znam, znate, zemlje su u fokusu. Ja bih voleo da je drugačije, ali nije tako. Možda će se promeniti u budućnosti, tako da ajde da se jednom pomerimo sa te tačke, da se fokusiramo možda na neki koncept. Ideje su uvek dobro došle. Kako mi to da izaberemo predstavnika, na koji način, s kojom pesmom, pa da se fokusiramo na to, a ne konstantno na priču treba li ići na Euroviziju ili ne, veliki je trošak, dajte da se manimo te priče, tako da, eto, to je moj neki stav.
1: Sada ćemo nastaviti sa pričom o ovogodišnjem Eurosongu, koji je jubilarni. Iskreno priznajem da sam možda više očekivao, barem od ova dva prva polufinala. Ne mislim samo na takmičarske kompozicije, neko je čak i prekomentarisao Euronoise. Čini mi se da je toliko bilo buke, odnosno da melodija, odnosno muzika ostala negdje u trećem planu, čak više nije ni u drugom. Austrijski javni servis pretpostavljam da je uložio užasno velike napore, sredstva da napravi to nešto na najviše mogućem nivou, no čini mi se da je onaj jubilarni 60. iz 2015. godine bio bolji. Ove godine, možda upreko svim boljim efektima kojima raspolažu, nekako se nešto pogubilo, odnosno barem u prve dvije večeri nije se za moj ukus velika pažnja posvetila toj istoriji festivala, može se to biti u velikom finalu, vidjet ćemo, ali nekako ni voditelji baš nisu na nivou, nekako taj stil i šale koje oni primjenjuju, one ne ilazi na dobre reakcije publike.
2: Vidiš, imamo možda različita mišljenja, mada delom si u pravu, barem je to moj neki utisak. Biće svakako više takvih momenata u finalu, što ne menja, ja ne vjerujem da će mi nešto značajno promeniti tvoj ukus. Ono što se recimo, ajde da pođemo od pozitivnih stvari. Ono što se meni dopalo i što me zaista iznenadilo jeste kako to izgleda. Ja iskreno ne od Austrijanaca, pa ni od Nemaca ne očekujem neki kreativni doživljaj, obično zato što su oni izuzetni tehničari, ali su uvijek u tom nekom kreativnom delu dosta, da tako kažem, manje uspešni ako ih uporedimo sa, ne znam, Šveđanima ili možda Italijanima. Tako da ti lutovi koji oni koriste zaista su urodili plodom, to je moj utisak. Muzički, o tome ne vedi sad raspravljati, mislim da je to dosta kulturno i vizualno, znači ako idemo od nastupa do nastupa, neke zemlje su se više potrudile, uložile, to se tačno vidi, ne znam, ako uzmemo najvećeg favorita, vi tačno znate da su oni uložili minimum 10 puta više nego Crna Gora, bez da bilo koga time prozivam, nego je to činjenica. Audio, dakle, eto, kao što rekoh, to je stvar ukusa. Meni se lično dopada muzički, nije da je moj favorit, nego ja volim, valjda zato što sam tolike godine u svemu tome, ja volim da se iznenadim nekom pesmom, nije bitno da li ona ima neku umetničku crtu ili ne, ali recimo meni je Češka zaista vrlo prijatno iznenađenje, Finska je poput i Australija, to su glavni favoriti, nešto što smo čuli milion puta, recimo Australija mi je bukvalno pesma za tu Euroviziju koja je bila pre 11 godina u Beču, dakle to bi mi bila definitivno pobjednička pesma tada, ali evo vidite, ne znam da li to neki vintage ili retro, ljudi vole takve pesme, to je jedna stvar. Što se tiče ulaganja ili neulaganja, to si potpuno u pravu, to nije nikakva tajna, mislim manje više sve transparentno. Dakle, austrijski javni servis je imao na raspolaganju nešto manje novca u odnosu na prošlu godinu, to naravno ima veze sa činjenicom što manji broj zemalja učestvuje, bez obzira na neke intervencije koje su podrazumevale jurnjavu za sponzorima, to nije urodilo plodom, tako da je ovde otvorena komunikacija od samog početka bila da je jednostavno produkcijski Eurovizija, želim da kažem manja, ali je nešto zahtevnije u odnosu na prošlu godinu, od manjeg broja kamera, pa sad da ne ulazim sve tehničke detalje, ali mislim da se to toliko ni ne vidi. Mi smo imali, evo, mogu da navedem jedan detalj koji nam nije išao u prilog, zapravo kreativni tim Tamarin, kojeg čine Boris Subotić i Dalibor Ivanković koji radi o koreografiju, oni su ipak želeli nekakav upgrade u odnosu na nastup na Montesongu i ne znam sad ko se time bavi, on je verovatno to i primetio koliko je, kako su bile kamere pozicionirane. Ovde imate situaciju gde vi ne želite da su kadrovi previše bliski i prebrzi, zato što u neku ruku želite barem na trenutak da pokažete koliko je to velika arena, onda imate daleko kompleksniju i bolju rasvetu, ali ajde da kažemo možda negde 10% tih nekih ideja koje da smo možda bili eto u Bazelu ili možda čak i u Italiji pre toga, to bi bilo izvodljivo. Mi smo se susreli sa odgovorom produkcije ili produkcijnog tima da to ne može da se izvede i da moramo da tražimo nekakav kompromis, što nas je iznenadilo, donekle i razočaralo, ali onda smo naravno našli relativno dobra rešenja. Tako da to je sve ono što je uticalo na to da taj kompletan paket, to je ta 70. Eurovizija, zapravo to nije 70 godina, 71. godina, ali je, pošto jedne godine nije bilo Eurovizije, onda je ovo 70. izdanje Eurovizije, ne izgleda onako kako bi možda dolikovalo, malo, ja sam očekivao i više, ok, videli smo Viki Leandros, ali ja sam očekivao možda malo više gostovanja, bit će ih malo više u finalu, ali tu si u pravu, to se slažem s tobom. Sladak je recimo taj film, to mi se dopalo, taj neki emotivni moment gde vidite kako neko kao odrasta i prati Euroviziju tih 70-ih godina. Neki su zamerali zašto je forsirana gej ili LGBT priča, ali na sreću je to objašnjeno da to nije zapravo LGBT event, to samo tako izgleda. I na kraju, evo, možda rekao bih zaista da jeste, očekivanja su definitivno bila veća i od javnog servisa i od Evropske radiodifuzne unije. Oni su se sad malo više zagreli za priču da Eurovizija upravo zbog nedostatka financija krene i na drugim kontinentima, tako da čuli ste da se za kraj godine, odnosno u novembru, ako se ne varam, planira Eurovizija u Aziji i u pripremi je takođe Eurovizija za Južnu Ameriku.
1: Da, treba samo podsjetiti da smo prije par godina imali i američko koje je imalo samo jedno izdanje. Nekako ta se ipak ideja nije baš primila u Sjevernoj Americi. Ono što je ovogodišnji Eurosong obilježilo svakako je i bojkot 5 javnih emitera zbog učešća Izraela i tu se sad zaista vode velike polemike da li je trebalo ili ne dopustiti Izraelu da se takmiči. Pravi se poređenje sa situacijom u Bjelorusiji, odnosno u Rusiji, koje su, da kažemo, isključene sa takmičenja zbog razloga koji su svima dobro poznati. Da li ta tenzija koja postoji i ovog puta jasno čujemo zvuk je negodovanja publike kada se pojavi izraelski predstavnik?
2: To je zaista kompleksna priča, donekle iritirajuće, moram da priznam, zato što, nemojte pogrešno da me shvatite, ja potpuno razumem situaciju, odnosno prilike, geopolitičke prilike u čitavom svetu, pa tako i na Bliskom istoku, ali ću biti krajnje iskren, meni je cela ta priča krajnje licemena. Nije uopšte važno da li pričamo o Sloveniji, sad će ispasti da su oni zaista, ne znam, eto, solidarisali su se pa su izašli iz Eurovizije. Bilo bi jako zanimljivo i to ću recimo lično ja da uradim zato što mene zanima, ne, da bih od toga pravio nekakvu priču. Evo, ok, Izrael je prošao u finale, znamo da su oni isto prilično dobro organizovani, odnosno imaju možda i najjaču dijasporu ili jedno od najjačih u svetu, ok, oni standardno šalju dobre pesme, međutim, evo, vidjet ćemo kako će glasati žiri, jer na kraju znamo da ishod glasanja čini ta matematika 50-50, tako da njih nije mogao da ugura samo jeli, žiri ni publika, nego morali su to da učine zajedno. Vidjet ćemo kako su glasali članovi žirija po zemljama i kako će to biti slučaj u finalu. Oni su inače, video si verovatno, među prvih pet, ako govorimo o pobedi. Kako je to uopšte moguće? Znači, ako narod želi da se solidariše, ok, ja sam isto spremio, nemoj da izađemo na ulicu, ja nemam ništa protiv, recimo da je RTCG odlučio, nije da to nije bilo razmatrano i da to nije bila opcija. Mi smo se to prosto odlučili, ok, ajde da vidimo šta će se desiti ove godine i na kraju krajeva o tome može samo da odluči eventualno savjet RTCG-a ili generalni direktor, ali mislim da ta priča je toliko izlizana i nije uopšte za poređenje, evo, pošto sam ja inače ko dolazi iz breaking news sveta, dakle, i tekako se bavim spoljnom politikom, porediti Izrael sa Rusijom nije isto. Znate zašto? Evo, vratit ćemo se možda malo unazad kada će pričamo o 70 godina Eurovizije u jeli vreme stare Jugoslavije, kada je to što je ostalo tada od Jugoslavije bilo pod sankcijama, mi smo bili automatski isključeni iz cele te priče. Što znači? IBU reaguje isključivo na ono što su međunarodne odluke. Drugim rečima, neku vrstu sankcija mora da pokrenu Ujedinjene nacije ili bilo koje tome slično telo. To što će sad neka svaka zemlja ponosa donositi svoju odluku nema nikakav uticaj. Mislim, nema apsolutno potrebe da ulazimo u tu moralnu priču, zato što Rusija, recimo, je naravno odmah bila pod sankcijama, ona je bila i pred intervencije, odnosno rata u Ukrajini pod sankcijama, ali to se nije desilo sa Izraelom. I mi smo imali, sećate se sigurno, oni koji prate znaju, prošle godine i na kraju IBU rekao, važi, u redu, razumemo, cenimo i zagovaramo na kraju krajeva, reč je o javnim servisima, znači zagovaramo pluralizam mišljenja. Oni su upriličili, odnosno organizovali su tu generalnu skupštinu i bilo što znači da svaka članica, svaka zemlja mogla da se izjasni i naravno tu kao i svemu postoje neka lobiranja. Na kraju kraja imamo Big Five ili Big Four koji su uvek u fokusu i evo kako godine prolaze imaju sve više promocije u okviru takmičenja za pesmu Eurovizije u polufinalnim večerima. Tako da ishod je bio na kraju takav kakav jeste. Naveo se pet zemalja, moguće da ćemo imati među vremenu i više, to će biti izazov za organizatore, oni imaju neki plan B, C i D, vidjet ćemo kako će to završiti, ali mislim da to nije način da se uopšte bilo šta uradi po pitanju Bliskog istoka, mislim da postoje neke druge mere ili neke druge opcije, evo recimo ako pričamo sad o Srbiji, sigurno ste čuli da je bio organizovan protest ispred RTS-a, što sasvim mislim za podršku, to je svako ima pravo na da se okupi i izrazi svoje mišljenje, ali se isto tako pitam gde ste bili u martu, evo, zašto to nije pokrenuto kad je imalo smisla. tačna. Sad onako nešto, ajde, okupili se pa izrazili mišljenje, to ne menja ništa. Mislim, možda sam ja tu previše radikalan, ali i ja cenim stvarno daleko od toga, ja poštovo bih i odliku RTCG-a, na primjer, kao i bilo kog drugog javnog servisa, ali mislim da to definitivno nije način. Priča se inače, mada je to definitivno na nivou špekulacije u ovom trenutku, ja u to ne verujem, ali se i bio još uvijek nije izjasnio, postoji jedna ideja da eventualno Izrael se priključi toj verziji Eurovizije za Aziju. Nisam siguran da bi to moglo da se desi, ali verujem da je i bio razmotrio i tu opciju, jer oni, znajući kako ti sastanci funkcionišu, uvek razmatraju apsolutno sve mogućnosti.
1: Čini se da EBU u ovom trenutku najviše navija da ipak Izrael ne pobjedi, jer ako pobjedi, onda dolazimo do vrlo specifične situacije i čini mi se onda možda i većeg bojkota.
2: Ali se zaista postavlja pitanje kako uopšte moguće da Izrael pobedi? Da li zaista ima najbolju pesmu i najbolji nastup? To je jedna vrlo standardna mainstream kompozicija koja apsolutno ima razloga da pobedi, pa se onda postavlja pitanje, znajući, evo recimo, sticam okolnosti, te kolege baš poznajem 20 godina koji su zaduženi za glasanje i nema šanse da ih prevarite. Dakle, to toliko ljudi uključeno u tu priču, nalaze se sticam okolnosti, dakle svaki mogući glas eurovizijski dolazi u Keln, gde ja živim. I znači oni su takve mehanizme napravili i naravno da uvijek ima pokušaja nekih manipulacija, svako takmičenje je takvo, pa i sportsko ili bilo koje drugo, ali je bitno da imate sistem koji može da vas obrani. Ako se to dogodi, onda se zaista postavlja pitanje gde je ta solidarnost. Jer imamo mi tu kategoriju takozvani the rest of the world, jel, ostatak sveta, mislim tu će glasati verovatno njihova dijaspora, ali glasat će verovatno i Španci, glasat će i sve ove zemlje koje ne učestvuju na Euroviziji. Dakle, ja taj scenarij inače ne vidim, ali će biti jako interesantno ako se to desi. Mislim, za sada zaista male su šanse, oni su čini mi se četvrti ili peti po tim nekim kladionicama koje relativno retko greše, tako da ne vjerujem da će se to desiti, ali ako se desi, vidjet ćemo, bit će svakako zanimljivo za analizu.
1: Ako bi pratili te kladionice, čini se da još uvijek na mjestu broj 1 već duže vremena se nalazi finski duet i to bi na neki način predstavljalo jednu finu obljetnicu, što bi rekli naši susjedi, 20 godina od prve pobjede grupe Lordi u Atini.
2: Jeste, mislim, Finska, evo ne znam kakav je tvoj utisak, u nekom muzičkom smislu to je isto jedna slatka pesmica, na finskom je, meni je blično teško da je ispratim, jer je finski težak jezik, a ja volim kad mi se nešto i muzički dopadne da mogu da je pevušim i jezički, što je zaista izazov. Mislim da je to hrabro i pozitivno, jer to je nešto što Eurovizija svakako treba da neguje. Verovatno će oni pobediti, zaista su mnogo ispred u odnosu na druge, u taj nastup se najviše uložilo, ne znam, vidjeli ste možda neke video, to toplo preporučujem ako vas zaista zanima sadržaj iza kulisa Eurovizije, da pogledate kako to izgleda nezavisno od kadrova koje vidite na malim ekranima, dakle to trčanje po sceni da biste stigli iz jednog ugla u drugi, props ili dakle ovi elementi scenografije koji su preteški i ona je to inače bio još jedan izazov za Tamaru, eto možda i taj detalj da otkrijem, zato što kad vidite šta oni se treba da snesu sa scene pre vašeg nastupa, to je isto prilično stres. To je bio možda najkompleksniji moment u Euroviziji i verovatno će biti, ne samo dakle u prvoj polufinalnoj večeri, nego verovatno će biti u velikom finalu. Tako da, oni su zaista rešili da pobede. Nisu jedini, mislim da su sledeći koji se najviše trude Grci. Sad možemo da diskutujemo o toj pesmi, ona je definitivno zabavna i evo poslednjih godina, znate svi, imamo uvek barem jednu kandidata koji na jedan vrlo zabavan način donosi i jaku poruku pesmu, pošto zapravo njegova priča je interesantna priča, on je momak sa ulice koji je praktično bio bez krova nad glavom pre nego što je prosto imao sreće sa celom ovom eurovizijskom pričom i mislim da će ta dva kandidata biti u samom vrhu. Za Australiju ne znam, ljudi su definitivno ubeđeni da bi to moglo da pobedi i prizivaju i bi isto volao da za to desi, u smislu, eto, Australija se poslednja priključila toj eurovizijskoj zajednici, ali to će tek isto biti izazov za organizatore, zato što samo zamislite kada bi Australija pobedila ranije, dok je neka druga ekipa, recimo baš u to neko moje vreme rada u Evropskoj radiodifuznoj uniji, dogovor je to bio tada top secret kao informacija, ali je bila dakle odluka koja je doneta na nivou zajedno sa svim ostalim članicama, ukoliko Australija pobedi, da se ta Eurovizija održi zapravo u Evropi, zbog kompleksnosti, jer bi Eurovizija onda bila ranom zorom u 5 sati ujutru, a zamislite probe, zapravo mi smo svi u areni po 15 sati kada traju probe, što znači to bi bio apsolutno veliki izazov, međutim to se sad promenilo, dakle ranije bila ideja da to bude eventualno u Berlinu, a evo sad možda i otkrijem neku informaciju koju ne znam ni da li smem da je otkrijem, ali definitivno je, nam je rečeno kada smo se raspitivali izbori i šta bi se zapravo dogodilo u tom slučaju, pošto bi to značilo da su to veći troškovi i za Crnu Goru. Onda je rečeno da postoji opcija da se razmotri scenariju u kojem je Australija domaćin, čak i opcija da oni donekle pokriju neke dodatne troškove, recimo puta i transporta, ali ukoliko ta ideja, odnosno taj plan bude nerealan, onda će se razmotriti neka druga opcija, što bi značilo da bi Australija verovatno morala da se udruži sa nekim javnim emiterom u Evropi i da praktično podeli organizaciju, što je na neki način već bio slučaj u drugim doduše okolnostima, kada je Ukrajina pobedila, pa je zbog rata bilo nemoguće tamo ponovo održati Euroviziju, nego se ona održala u Velikoj Britaniji iz razloga što je tada Engleska bila na drugom mestu, ali i zbog činjenice da su oni jedni od Big Five, dakle novac načelno nije problem.
1: Samo bi se nadovezao na priču o Fincima. Čini se da taj crossover koji je nekako poslednjih godina ponovo aktualan, kao što je krenulo sa Nemom, pa nastavilo se sa JJ-em prošle godine, to bi bilo neki logičan nastavak ovog stila, gdje se, da kažem, miješaju razni uticaji i muzički žanrovi, ubacivanje klasike. Inače, mi smo na Radio Kotoru poslednjih tri sedmice imali zanimljivu emisiju Kutak za klasiku i pjesme Eurovizije. I tu zaista može zanimljivih stvari da se i čuje i pronađe u istorijatu ovog takmičenja. Jako je, kao i uvijek, bilo je zadovoljstvo otkriti određene detalje iza kulisa ovog takmičenja. Da li imaš neku poruku za kraj, jer ponavljam, se ovo snima u oči velikog finala, već naredno izdanje emisije Vikendom bez dnevnog reda znaće potpune rezultate i kako je prošla Crna Gora i ko je pobjedio i da li ćemo putovati u Australiju ili možda u Izrael ili u neku treću zemlju.
2: Moja poruka je svakako da ne razmišljate mnogo o Euroviziji, zaista. Ja se zaista, evo, razmišljam i ja sam ponekad zašto se uplićem u neke ozbiljne analize, ok, s jedne strane to mi je posao, ali za obične građane koji zapravo samo trebaju da uživaju u tome, i ok, jeste to možda deo tog nekog folklora, ne viramo se zašto je jedna zemlja ušla, zašto druga nije, ali imajte na umu da je to jedan vid zabave, da je to jedan show koji, eto, kaže se za čitavu porodicu od 7 do 107, ništa više od toga. Dakle, cela ta priča o uticaju na muzičku industriju, o tome bismo mogli emisije da napravimo, jeste, okolnosti su se promenile, postoje jasni argumenti zašto je to tako, postoje ljudi koji su doktorirali zaista na tu temu, eto, jedan od njih je sticam okolnosti i našeg porekla iz Bosne je, Dim Vuletić, recimo, koji je profesor ovde na univerzitetu u Beču, a doktorirao je baš na temu Eurovizije i on analizira sve te aspekte kao i svi mi koji, eto, iz ugla medija to činimo. Tako da samo ako uopšte tražite neku zabavu u subotu, uključite TV ili na kojoj god platformi to gledate i uživajte, nađite možda nekog svog favorita, možda dajte jedan ili dva glas, ne morate, uživajte u tim komentarima koji su možda i neukusni na trenutke sa svojim društvom i tu nek se priča završi. U nadu da će možda neka od tih pesama završiti na vašoj playlisti.
1: Jako je, još jednom veliko hvala na tvom gostovanju i do nekog novog susreta. Želimo ti sve najbolje.
2: Hvala, pozdrav za tebe još jednom i za sve.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
5: Welcome to the

0: Idemo Gijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za svoj

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Tačno je 20 sati i 28 minuta. Slušate Radio Kotor.
1: Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja, snikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

0: Sramota me što parking ispred starog grada košta samo 5,5 eura po satu.
1: Sramota me jer je kod toga živi samo ljeto.
2: Sramota je što su nam autentični suveniri postali čilimi i ukrasne lama.
3: Sramota je što se kotorska tradicija maškaranja i fešte polako gasi.
4: Sramota je što Kotor ima užasan javni prevoz.
1: Mene je sramota veliki gužv.
3: Sramota je što se milioni daju za prevoz i grad, a ne može se izdvojiti novac za hobije poput glume. Sramota je što nam jedina zanimacija koja je što obuka.
5: Sramota je što se ne volimo više.
1: Sramota je na se zidino rušava.
0: Sramota me je mog naselja u Kotor jer je prvo prije prodavnice bila otvorena kladionica.
1: Sramota je našeg ministra koji nije htio da ostanemo u UNESCO.
3: Sramota je što u 100 metara kvadratnih imamo 5 kladionica.
6: Sramota je što nemamo dovoljno knjižara.
7: Sramota je što nemamo dovoljno profesora, posebno iz matematike.
8: Sramota je što konobari imaju veće plate od profesora.
9: Sramota je što nam je more zagađeno.
10: Sramota je što se sve više gradi, a ništa od toga nije od javnog značaja.
11: Sramota je što u našem gradu ima mnogo kriminala i mafije, a mi se pretvaramo da to ne vidimo.
12: Sramota me što sam iz Kotora gdje se istorija njeguje, a budućnost zaboravlja.
4: Sramota me jer nismo dostojni istorije našeg grada.

držim ovaj tiket i iskreno užasno me sramota. Sramota me jer sam znao da je pogrešno, da mi ništa dobro neće donijeti, ali ipak sam plaćao i to svako mene. Sramota me jer sam krio od majke i jer sam je lagao da para trošim na malo korisnije stvari. Sramota me je našeg društva koje je od nečeg lošeg, nečeg užasnog, napravilo nešto što je danas meni i mojim vršnjacima sasvim normalno. Danas je u mojoj generaciji cool igrati tikete i vrćati slotove na časovima. Hvalimo se kada prođemo tiket i dobijemo pare, takmičimo se ko će više utakmica pogoditi, a u porazima naravno ćuti. I tako svi spadamo pobjednici. Ali istine da gubimo. I to mnogo. Sramota me sam zbog ovoga izgubio povjerenje jako bliskih ljudi. Sramota me jer sam u nekom momentu izgubio kontrolu nad samim sobom. Sramota me je svakog dana, svake sedmice, svakog mjeseca koje sam proveo sastavljajući ova govor. I na kraju krajeva, sramota me što sam sa takvom lakoćom samo bacio teško zarađen novac moje samohrane majke.

0: Poslušajte i šta je režiser Petar Pejaković nakon predstave kazao za Radio Kotor.
1: Vi ste najzaslužniji za ovu predstavu koja je nastavak projekta Kotor o Kotoru. Vaši utisci, jeste li zadovoljni samim izvođenjem? Sinoć je bila premijera.
2: Pa ne bih rekao da sam ja najzaslužniji, mislim da ovo stvarno nije nikakva ono, ni fraza ni floskula. Najzaslužniji su ovi 16 mladih ljudi. Ovo su njihove životne priče, apsolutna istina. Jedno slovo, jednu riječ nismo ni napisali mi koji smo neki ti profesionalaca koji s njima radio, niti im sugerisali. Apsolutno sve što su rekli, uradili je 100% njihovo i privatno i lično, i ta otvorenost, spremnost i hrabrost da podijele i intimne i emotivne stvari, stavovi o životu i o svijetu, o društvu, nažalost, s kojim živimo, je stvarno fascinantna.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije iz kulture. Do narednog druženja za 7 dana ostanite uz talase Radio Kotora.